terruñas, luceiros de paz e guerra, que guardam relinchos de potros e garbo de touro que berra.